0: Dün semin quyosh nur bilan illisa, odam qalbi mehr muhabbat bilan illiydi. Sizning boshqalarga qilgan yaxshiligingiz hassalab qaytadi. Cho'ng'ir qalb qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy ma'noga to'yingan yaxshilik, u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, yanala sizning cho'ng'ir mehr muhabbatingiz bilan yo'qurilgan. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib o'ngishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqaramda o'rnatiladi. Programmamizni Sulushiting apsilimi o'ngishingizni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlarni o'rnatishdirdik. Programımızda avval işçilər uyuşması sadası sayfımız boyunca Abdunum rayonluq əmgək nəmunsi Guan Jianpingnin neçə 10 ildən buyan dərya yoluda çıngdırıb xalq turmuşuğa kapalat qılvatqanlıqdək əsl məqsəd hikayesini anlayımız. Programımızda yana Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu 120 Kuhn Ultraq rayonunu yenildi və özgərdi. Otish voksalidagi har bir yo'lovchining qo'lidagi anjir seviti otishning xos sovg'isi qatorli mazmunlarda so'zlab beramiz. Do'stlarimizning programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XG1074FM. Qaynamsir do'stlar, amdidek tinglar. Bugungi sizga rahmat aytgan programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсыму, лекін ұлады ке тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадемін үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылы рухи, әмгәк рухи өнәрвен рухи арқылық güzel дәверіні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәверінің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла уйшмісі садасы сәйіпсі. Ішчіла уйшмісі садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла уйшмісі білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылы.